0: Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
1: Little Green Cars taldea, Dublineko indie rock taldea dugu, 2000-garren urtean sortutakoa. The Rebels taldea izan zidan hasieran Little Green Cars bihurtu arte. 2013-garren urteko Absolute Zero izeneko lanean agertu zan, ondoren entzungo dugun Harper Lee abestia.

Fito y Fitipaldis taldearen 2003 urteko Lo más lejos a tu lado diskora joko dugu, Feo izeneko abestia gogoratzeko. Soldadito marinero, Me equivocaría otra vez, eta Por la boca vive el pez kantuen ostean, Fito eta Fitipaldisekoen laugarren kanturik entzunena da honakoa. Tras la barra del bar dugu bosgarrena, zerrenda horretan, eta Abrazado a la tristeza seigarrena. Diñegun lez, zerrenda horretako laugarrena aukeratu dugu, Feo izenekoa.

2016 urtea La La Land pelikularen urtea izan zala, esan geinke. Oscar sari garrantzitsuenak lortu ebasan pelikula honek eta tartean ba kanturik onenaren abebai. Ryan Gosling eta Emma Stoneen ahotsez eskaini izan City of Stars abestia. Justin Hurwitz da kantu honen sortzailea. Gosling eta Stone dira era berean pelikulako protagonistak, urrezko globoetan be sarituena izan zan La La Land filmea eta zelan ez, entzungo dugun City of Stars abestia.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Hogeta bost urte bete ebasan Oskorri taldeak 1985. urtean. Handik urte betera, kontzertu handia eskaini eben Oskorrikoek hainbat gonbidatugaz batera. Euskal Herriko eta atzerriko kantari ugarik hartu ben parte, Getxoko folk jaialdian eskaini izan kontzertuan. Laian Oflin izan zan euretariko bat, eta beragaz eskaini eben Gaztelugatxe abesti ezaguna. Taldearen kanturik ezagunenetarikoa. 1980. urtekoa, Plazarik Plaza diskoan agertu zana lehenengoz.

Mila bederatzireun da irurogeta sortzigarren urtekoa dugu The Doors taldearen Hello, I Love You abestia. Jim Morrisonek idatzitako abestia da. Antzadanez, Venice Beach inguruan bizizanean idatzieban iru urte lehenago, irurogeta bosgarrenean. Kings taldearen eragina azpimarratzen badabe, The Doors taldeko gitarra joleak Robbie Krigerrek aipatu eban Cream taldearen eragina eukela. Danadala, gogoratu behar dugu The Kings taldekoek The Doorsekoak salatu ebezala kanta honen plagioa egine belakoan, eta azkenean epaiketean epaiketea Kings taldeak irabazieban. Musikaren historian beste askok be eskaini izan dabe kantunen bertsinoak, The Cure edo Simple Minds taldekoak besteak beste. Hello, I Love You izeneko kantua.

0: Herri Irratia zuekin. Kantuka eta kontuka. Una tarde más en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Amets prefabrikatuak izeneko diskoan kaleratu eban Ertzainak taldeak Aitormena abestia 1980. Urtean. Euskal musikaren klasiko bihurtu dan kantua dugu. Ertzainak taldeak berak be, etzeban aurre ikusi izan eban arrakasta. Josu Zabala da kantuaren egilea. Aipatzen danez, Ertzainak taldearen amaierea iragarri eban abestia izan zanonakoa. Beste askok, taldekideek, drogakaz izan dako hartu emona lotzen dabe kantua. Zalantza barik, euskal musikaren kantu ospetsuenetarikoa dugu Aitormena.

Sabino Méndez gitarrajoleak konposatutako kantua da Loquillo y los Trogloditas taldearen El Rompeolas. Morir en Primavera diskoan sartu eben balada lasai hau. Telesail salea izan eskero gogoan izango dozu El Barco izenekoan aktore protagonista guztiek eskaini ebela abesti hau 2011. Urtean. Kantua berez 1988. Urtekoa da.

Lourdes Hernández González, madrildarra dugu, Russian Red, ingeleseraz abesten dauan musikaria da. Ingelesezko kantuak entzuten ebasan ez batipat, horregaitik aukeratu eieban hizkuntza hau bere abestiak konposatzeko. Batez be, The Beatles taldea entzuten eieban. Russian Red izena barriz, berak aipatu dau inoiz, ba, erabiltzen eban Espainetako gorriagaitik aukeratu ebala. 2008 urteko I Love Your Glasses diskoan agertu zan, ondoren entzungo dugun Cigarettes abestia.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. En Radio Popular Herri Irratia.
1: Bide lapurrak taldearen adibidez izeneko abestia entzungo dugu. Ander Solozabal, Ekaitz Aranberri, Aitor Narbaiza, Gorka Etxebarria, Irati Olasidegi, Jere Martínez eta Jon Aranburu dira bide lapurrak. Folk eta rock estiloan murgilduta, Gorriak eta Bi izeneko diskotik adibidez.

0: Te acompaña Radio Popular, Herri Irratia zuekin.
1: Izaroren lehenengo diskora joko dugu, Om izena eukan eta Koilarak izeneko doinua bertan argitaratu zan. Euskadiko Orkestra Sinfonikoagaz batera kanta bat baino gehiago eskaintzeko erea izan eban Izarok eta kantuak aukeratzeko orduan, ba, hauxe be, Koilarak izenekoa be, aukeratu eban.

0: Herri Irratia zuekin.
1: Mila bederatzireun da irurogeta zazpigarren urtekoa da The Beatles taldearen Penny Lane izeneko abestia. Paul McCartney da kompositorea, baina Lennonen izena be agertzen da egile modura. Txikitako oroitzapenen ganeko kantua Penny Lane Liverpooleko kale baten izena da. Abesti hau musikaren historian onenen artean sartzen dabe. Rolling Stone aldizkariak musikaren historiako 500 kantu onenen zerrendan 449. Jarri dau Penny Lane. Penny Lane.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Then He Kissed Me, The Crystals taldearen kantua dugu, The Beach Boysek be, eskaini izan dau inoiz kantua, Phil Spector, Ellie Greenwich eta Jeff Barry dira kantuaren egileak. Beach Boysekoek Then I Kissed Her izena jarri eutzen, The Crystals taldekoak entzungo dugu jarraian, arrakasta handia lortu eben kanta honi esker.

Life on Mars, itauna egiten deusku David Bowiek urrengoa bestian. 1971 urteko Hunky Dory albumean argitaratu zan. BBC Radio kesan eban, abesti hau, Broadwayko musikal bat eta Salvador Daliren margo baten arteko nahasketea dala. Rick Wakeman piano jolearen parte hartzea be izan eban abesti honetan Bowiek. Life on Mars izenburua eukan telesail bat be egin zan kantua argitaratu eta 30 urtera, eta zelan ez, abestia erabili eben eta musika zerrendatara bueltatu zan orduan. Kanta onenen zerrendan sartzen da David Bowieren Life on Mars izenekoa.

0: Puntuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: 2001 urteko korrikarako egin eban Fermin Muguruzak Big Beñat abestia. FM 89.00 DAF Manifest diskoan argitaratu eban era berean. Egia esan kantuaren lau bertsino kaleratu dauz Muguruzak, Miarritzeko ikastolako umen ahotsakaz dauka bertsinoetariko bat eta beste biak remixak dira. Big Beñat abesti honen bideoklipa Telmo Esnal eta Asier Altunak zuzendu eben.

0: Están escuchando Radio Popular, Herri Irratia.
1: Betagarri taldearen bigarren diskora joko dugu, arren errosaharra kantua gogoratzeko. 2004 urteko diskoa. 9 lagunez osotutako taldea izan zen Betagarri. Gasteizen sortu zen, 1983 urtean. Ska rockarentzat Euskal Herrian lekua baegoala erakutsi eban taldeak. 2017 urtera arteko ibilbidean hainbat disko eta hainbat kantu itxi dauz Betagarrik. Arren errosaharra, euretariko bat.

Espalak, laukote donostiarraren itzala abestia entzungo dugu. 2019 urtean lehenengo diskoa kaleratu eta hurrengo urteko uda amaierarako prest euken bigarrena. Gris estaldeko Inaut Gaztañaga, Voltaiako Unai Eizagirre, Los Mozseko Juanjo Berasainek eta Pasporteko Xabi Arrietako sotzen dabe Espalak taldea. Fus soinuak eta riff indartzuak ahots melodikoakaz nahazten dabe.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Estás en la compañía de Cantuca eta Kontuka con Radio Popular, Erri Ratia.
1: Rosi Guarrotxena.
2: 1989 urteko ikasten izeneko lanean kaleratu eban berritxarrak taldeak ikusi arte kantua. Handik 10 urtera etenaldi mugagabea iragarri eban taldeak eta ikusi arte tour izeneko bira arrakastatua eskaini munduan zehar. Honantz ikasten da bestia. Gelditu ginen eta ezinen agertu eta gero gainera ez zen idan deitu. Baina berdin du, jada nik ez zaitut maite, bila ezazu beste bat eta ikusi arte.

Plain White Tees izeneko taldea entzutera goaz, rock alternatiboa egiten dagoan Ameriketako Estatu Batuetako taldea dugu honakoa. Sei disko kaleratu dabez, Hey There Delilah izeneko abestia da behar bada euren ezagunena, baina ondoren, bat bi hiru lau izenekoa entzungo dugu. 2008 urtean kaleratu eben abesti hau, Big Bad World izeneko lanean.

0: Radio Popular Herri Irratia zuekin.
1: Norvegiako Aja taldearen Take on Me kanta ezagunaren bertsinoa entzungo dugu. 80ko hamarkadako kanturik arrakastatzuena, entzutetzuena izan zan honakoa. 2009. Urtean entzutetzu egin zan era berean NEB Suite kantariak egindako bertsinoa. Malagako artistea da Ana López eta kantuaren bertsino oso lasaia eskaintzen deusku. Ani bi suit modura ezaguna eginda artista hau, eta ingeles ez abesten dau, folk melodikoa eta pop indie akustikoa eskainiz batipat.

0: and you let her go.
1: Phil Collins jarraian Something Happened on the Way to Heaven izeneko kantua eskainiz. 1980 urtean argitaratutakoa Bad Seriously diskoan. Musika zerrendatan goren jarri zan abesti hau, abestia Collinsek berak idatzi eban, Genesis taldeko Daryl Sturmer gitarra joleagaz batera. The War of the Roses izeneko pelikularen soinu bandan be agertu zan abestia.

Ameriketako Estatu Batuetako herri kantua da izatez Hey Joe, 60ko hamarkadatik aurrera rockaren estandar bihurtu dan abestia. Egilearen ganean zalantza ugari izan da beti. 2000garren urtetik hori bai Billy Roberts da autore bakarra erregistroan behintzat. Abestian emaztea hil ostean Ameriketako Estatu Batuetatik Mexikora ies egiten saiatzen dan gizon baten istorioa kontetan da. Kanta honen bertsio ugari eginda, baina ezagunena Jimi Hendrixena dugu. 1966 urtekoa eta jarraian entzungo duguna. The Jimi Hendrix Experience albuma aurkezteko lehenengo singlea izan zen.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Mortxiba talde britainarraren kanturik arrakastatzuena dugu, Rome Wasn't Built in a Day abestia. 2000 garren urtean argitaratu zen kantau, taldearen Fragments of Freedom diskoan agertu zen. Mortxiba taldea, 80ko hamarkadan sortu zen, Godfrey anaiakaz batera, Sky Edwards abeslaria aritzen zen taldean. Abeslari honek 2003 urtean taldea itxi egin eban, Daisy Marteik hartu eban bere lekua eta egia esan oso gatxa izan zen berarentzat, kritika gogorrak jaso ebasan abeslari barriak. Edwardsen ahotsa Mortxiba taldearen ezaugarrietariko bat zan eta bera ordezkatzea esan lan erraza. Azkenean, 2009 Sky Edwards barriro be bueltatu zan Mortxiba taldera.

0: Tarántuca eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman kanturik deskarga kargatuena izatearen errekorra bebadauka abesti honek. Zalantza barik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko lideragaz batera konposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 garren urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 garren urteko Paris uriaz ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia, Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Herri Irratia. Zeuretzat gagoz hemen.
2: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
3: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
4: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzena aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.